šetlja, šetlja gradom. Od sutra ću samo nekad moći da te gledam gradom. Od sutra ću samo nekad moći da te

7:11, dobro jutro. Dobro jutro želim iz studija Radija Feral, vikend je stigao, a sa njim naravno i prilika da jutro započnemo opušteno uz dobru muziku, korisne informacije. Bilo da vam je ovo dan za odmor, druženje ili neke nove obaveze, neka vam naravno naše društvo bude lijep uvod u ovaj dan. 18. je dan mjeseca jula tekuće 2026. godine. Ovo je jutarnji program koji je sa vama do 8:30. Družimo se uz dobru muziku, dakle jest da nam je vikend, odnosno subota, za neke radna, za neke ne, ali u svakom slučaju najbolji su ti jutarnji sati koje provedemo ovako uz dobru muziku i prvu jutarnju kafu. Jer mogu reći da subotnje jutro ima tu posebnu čar. Zato skuhajte sebi omiljenu kafu, poklonite sebi nekoliko mirnih trenutaka jer sve ostalo može čekati. Kada smo već kod te kafe, neka bude kafe, kofi, kalesija. Dobro jutro.

Kad je reč o stanju na cestama u danima vikenda dok traju je sezona godišnjih odmora, posebno izražena pojačana frekvencija saobraćaja na cestama koje vode ka jugu zemlje, tako se i danas očekuje intenzivan saobraćaj, naročito na magistralnoj cesti Bradina-Mostar. Apel na vozače da ukoliko putuju na dužim relacijama prave češće pauze, posebno u najtoplijem dijelu dana. Budite maksimalno oprezni, vozite odmorni i obavezno držite odstojanje između vozila. Mole se i ostali učesnici u saobraćaju da poštuju saobraćajne propise, kažu iz Bihamka. Ukoliko dakle putujete van granica Bosne i Hercegovine, na graničnim prelazima Velika Kladuša, Kostajnica i Gradina, pojačan je promet putničkih vozila na ulazu u Bosnu i Hercegovinu. Na graničnim prelazima Izačić, Gabela Polje, Osoje, Deleuša i Zupci kolona vozila je na izlazu iz naše zemlje. Na graničnim prelazima Gradiška i Doljani nema duži zadržavanja na našim izlaznim i ulaznim rampama, ali su duge kolone vozila u prostoru između dva granična prelaza, dakle na izlazu i ulazu u Republiku Hrvatsku, dok na ostalim graničnim prelazima zadržavanja su za sada do 30 minuta. Svima vama želim sretnu i ugodnu vožnju.

0: Kako samo miriše. E ovo je prava kafa, kofi.
1: Pržionica kafe, kofi prnjavor Kalesija.
0: Pravi okuse, najbolji miris, kafa za vrhunski ugođaj.
1: Kofi kafu možete nabaviti na veliko i na malo. Samo nazovite 061 410 780 i

0: ponosni Bosanac, koncert u Kalesiji. Nakon dugo vremena, veliki koncert Enesa Begovića u Kalesiji. U petak 24. jula u 19 sati na gradskom stadionu u Kalesiji. Ulaznice se mogu nabaviti u Begovom dućanu i u restoranu Zatez na Međašu, ali i prije početka koncerta na gradskom stadionu. Enes Begović, ponosni Bosanac.
1: Dragi moji, petak 24. juli. Gradski stadion u Kalesiji bit će mjesto najvećeg koncerta u tom gradu. Došli da se družimo 24. jula, dakle, gradski stadion Kalesija. Zajedno sa mnom bit ćemo, naravno, moj band i jedan gost iz Denađenja. Ljubim vas vaš Enes, došli da se družimo i da napravimo najbolju atmosferu koja je ikad napravljena u Kalesiji. Volim vas.
2: Opa! Sve se nema, a novi laminat u primaćoj, novi tepih u spavaćoj i to perzijski. Pa kako?
3: Druže, pronašao sam formulu za siguran dobitak i zove se Mamić akcija. Zapravo, to i nije akcija, to su cijene kod njih svaki dan.

0: Poštovani slušaoci, vaše poruke, želje i čestitke možete slati putem Vibera na broj 062-570-999.
1: Deset i dva minuta, dobar dan iz studija Radio Feral, dobar dan, vrijeme za prvo druženje kroz vaše muzičke želje. Nadam se da ste mi dobro raspoloženi ove subote, da ste spremni da čujete neku vašu posebnu pjesmu ili pozdravite vama drage osobe. Temperatura u Kalesi je 27 stepeni Celzijusa, od danas najavljuju promjenu vremena, u svakom slučaju bit će sunčano i toplo, ali se u popodnevnim satima očekuje kiša sa grmljavinom. Kako god, nadam se da uživate ove subote, da ćete ovaj prvi dan vikenda iskoristiti na najbolji mogući način, a za sve vas i pozdravna pjesma.

naočala, preko 500 modela, renomiranih marki za svačiji ukus, oblik lica i stil i po cijenama za svačiji džep. Kvalitetan servis naočala, kompjuterski pregled vida. Mi vidimo oči drugačije. Pogledajte razliku. Očna optika Zulić, kod osnovne i srednje škole u Kalesiji. Samo za tvoje oči. Očna optika Zulić.

I posljednja muzička želja u ovom terminu, Zoran Vanev, Južna pruga za slušatelja Jaska. Bilo bi to sve u ovom terminu, novo druženje od 13 do 14 sati. Šta da vam kažem, uživajte u ovom prvom danu vikenda onako kako možete i kako vam vaše obaveze dozvoljavaju. Ja ću se potruditi da tu bude dobre muzike, da ne minjate frekvencije, nego da ostanete uz 92,7 i 100,4 MHz.

12 sati i 15 minuta, dobar dan još jednom iz studija Radija Feral. Subota je 18. julski dan, tekuće nam 2026. godine. Sunčano toplo, 31 stepen u Kalesi, ali bit će, kažu, popodne pljuskova praćenih jakim udarima vjetra, ponegdje je moguća i pojava grada. Pazite se, čuvajte se, pogoršanje vremena očekuje nas, dakle, danas od popodnevnih sati, pa, kako kažu, i pa temperatura naredne sedmice. Ali to nije razlog da ovaj dan iskoristite na najbolji mogući način. Kao što rekoh, prvi dan vikenda, odmorite se, iskoristite za odmor. A mi smo tu da se družimo sa vama na frekvencijama 92,7 i 100,4 MHz.

preko 500 modela, renomiranih marki za svačiji ukus, oblik lica i stil i po cijenama za svačiji džep. Kvalitetan servis naočala, kompjuterski pregled vida. Mi vidimo oči drugačije. Pogledajte razliku. Očna optika Zulić, kod osnovne i srednje škole u Kalesiji. Samo za tvoje oči. Očna optika Zulić.

0: cijena vas čeka. Zato svratite u Fel Plastik, Bukovije Gornje, pored široke piste. Ili nazovite na brojeve telefona 061 730207 i 061 639246. Još jednom 061 730207 i 061 639246. Ili se javite na e-mail mirzafel@gmail.com. Proizvodima iz Fel Plastika uljepšajte vaš dom. Vaš dom.
1: Fintech Kalesija, pouzdan partner za sigurnu budućnost.
2: Fintech prodaja, računari, laptopi, računarska oprema, kancelarijski i potrošni materijal, toneri i ketriđi.
1: Fintech servis, servisiranje računara, laptopa, printera i ostale informatičke opreme.

0: Bosanac, koncert u Kalesi. Nakon dugo vremena, veliki koncert Enesa Begovića u Kalesi. U petak 24. jula u 19 sati na gradskom stadionu u Kalesi. Ulaznice se mogu nabaviti u Begovom dućanu i u restoranu Zates na Međašu, ali i prije početka koncerta na gradskom stadionu. Enes Begović, ponosni Bosanac.
1: Dragi moji, petak 24. juli. Gradski stadion u Kalesiji bit će mjesto najvećeg koncerta u tom gradu. Došli da se družimo 24. jula, dakle, gradski stadion Kalesija. Zajedno sa mnom bit će naravno moj bend i jedan gost iznenađenja. Ljubim vas, vaš Enes, došli da se družimo i da napravimo najbolju atmosferu koja je ikad napravljena u Kalesiji. Volim vas i vidimo se.
2: Opa! Sve se nema, a novi laminat u primaćoj, novi tepih u spavaćoj i to perzijski. Pa kako?
3: Druže, pronašao sam formulu za siguran dobitak i zove se Mamić akcija. Zapravo, to i nije akcija, to su cijene kod njih svaki dan.
2: Novi primaćoj.

0: Radio Feral Marketing.
1: Koristite li muziku u vašoj poslovnoj djelatnosti? Poštujte zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.
2: Trebate taksi prevoz? Nazovite 061 474 811, mobitel, Viber ili WhatsApp. I prevoz je tu. Maxi taksi Kalesija. Mevludin Pašaninović Mevko. Za kratke i duge linije, brzo, udobno i pouzdano. Maxi taksi. Zapamtite 061 474 811.
0: Radio Feral Marketing.